var. Vorvo cince la sens ci erevu. Bajs men si romer acerovan kun.